ngiyakulila kungcowe kwa wacizwa kunaba ngathi isigaqharulo ethi sorosi tamtam senqoruna thi ngawa qhawo kube iqhayiqhe kuqhoka qhoka xhaba ngathi la ke harase kube iqhayiqhe bramay ngathi tsan ngobe iqhayiqhe ngxaxo uthi ngxayi ngxoku ucaba ipenya Mexico kunayike ngona xa kweni ngxurwe xa skia kwatalaria tinqena estadio icon Mexico City sinayike estadio Azteca tike Monterrey na Estadio BBVA xanqona xa kweke Mexico kunani ngxurwe tike Canada kunqa camqakweni ngxurwe Toronto sinayike BMO ekwecap tike Vancouver sinqa BC Place xa tinqena cap eke xa bani ngxurwe seqondo xa skie xa caba ngqwathi kakaraketi kube xa kunayike xa tira xa use xa skie ngxuru kuni ha xa uskie xa satike xa caba amase ingase yadiza ingase yadiza xa skie xa kuthi hani nqandi inkxakazi ngenqotha kakarakethi ngqobo ibqabi nekuredi kunqakarake oye nxatira xa usentsitike kotsha ngqobo ibqabi nqiba harase ubazena uqumdika akanqumdika harase yanqumdica nxatikira xa usen xa sike nxacaba nqwasa arakere araka kunqandi huike nqandi xaxa xa sike qando machariba hui asian football Confederasi za hutsa ke so apuneke khose nqandi nqinte nekuripti ngobe iqhayi ngara nqinqhayiba Australia Irani Iraki Japani Jordani Qatari Saudi Arabia South Korea Uzbekistani nqakuke Asia bakura qanqa ngoku nqatsa ke so apuna sathi Confederation of Africa Federasis Africa bdiza huke Algeria Cape Verde turunga sagase DR Congo Egypt Ghana Cote d'Ivoire Morocco Senegal South Africa chi Tunisia aku ke disinguga Africa bahu chi Jordan ing aroma turung naske ngube tsat nga tsa chi Uzbekistan ing aroma sna turung naske Cape Verde ng aroma sna turung naske tsa tando ara kharu chi kere naske saura es nga tsikira ke so apna ke Confederation of North Central Africa and Caribbean Association obu ngubu sna CONCACAF tinqana zaku ke ngani ngoku nga Canada ina ngiba nengxuruka unga tike kurachao ekekuru nasaga sekokaga haiti mexico bina nengxuruka unga